Salamat. Medyo nagaganhaga na kinabatsyag ko ang kainit. Kinagpangilang ko sa kusang mabog ng tubig. Nagaganhagan man ang kalingin sa ulo ko. Ay, ito ginalagas ko lang pag-inawa ko. Tungod sa kadamo sa nainom ko. Padamong alkohol yung nagsulod sa lawas ko. Anay ka pala. Kaibahan ko ginasukso ko nga blazer. Ari na. Ipanguyab ko ini sa nawong ko. Tiyutayan ko naman nga ginpahamak ang kaugalingon ko. Tungod sa ilim nun. Wala ako naghalong sa pag-inom. Ara na. Medyo okay na pamatsyag ko. Ang maayo pa, babalik na ako sa lamesa namo ni Rocky.